Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit. Daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Lər zəng edə bilər. Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyin. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözəl.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Məşhur boksçu Məhəmməd Əli 2006-cı ilin bu günü 74 yaşında vəfat edib. Əsil adı Cassius Marcellus Clay olan boksçu 17 yanvar 1942-ci ildə doğulub. Bütün zamanların ən böyük döyüşçüsü olaraq qəbul edilən, ağır çəkidə çıxış edən Afroamerikan və İrlandiya əsirli əfsanəvi peşəkar 1964-cü ildə İslamı qəbul edib. O, bəşər tarixinin ən çox tanınan adamı olub. Aparılan sorğuların nəticəsinə görə Məhəmməd Əli Albert Einstein, Makedoniyalı İskəndəri belə populyarlıqda geri qoyub. Müasir boksun əksər taktikaları Məhəmməd Əliyə məxsusdur. Məhəmməd Əli boks tarixinin ən çox qazanc əldə edən 10 boksçusundan biridir. Onun varidatı 80 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilir. Məhəmməd Əli tarixin ən dahi yüz şəxsiyyəti arasında adı olan yeganə idmançıdır.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: Aseçi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azer Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azer Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Homid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Azərbaycan və Belarus arasında bir sıra sənədlər imzalandı. Avropa parlamenti Google-dan imtina etdi. Azərbaycan millisi yarım finala yüksəldi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Minskdə Azərbaycan-Belarus hökumətləri arası Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 16-cı iclası çərçivəsində iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Protokolu Başnazirin Mavini Samir Şərifov və Belaruslu həmkarı Natalya Petkeviç imzalayıblar. Həmçinin statistika, idman və səhiyyə sahələrində əməkdaşlığa dair memorandum və yol xəritələri rəsmiləşdirilib. Bundan əlavə, yanğın söndürmə texnikasının istehsalı üzrə müqavilə imzalanıb. Sənədlər iki ölkə arasında iqtisadi, sosial və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edir. Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi üzrə vakansiya seçiminin nəticələri açıqlandı. 23-26 may tarixlərində keçirilən mərhələnin nəticələri iştirakçıların şəxsi səhifələrinə göndərilib. Elektron yer dəyişmə nəticəsində 14 nəfər şəhid ailəsi üzvü olmaqla ümumilikdə 2022 müəllim iş yerini dəyişdirmək imkanı qazanıb. Növbəti mərhələdə uğur qazanan müəllimlərin sənədlərinin yoxlanması aparılacaq, daha sonra onlar vakant vəzifələrə təyin olunacaqlar. Amerika Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə ötən gün İranın buraxdığı 5 ballistik raket və bir neçə PUA zərərsizləşdirilib. Daha sonra Qəşim adasındakı yerüstü idarəetmə mərkəzinə zərbə endirilib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu isə buna cavab olaraq Bəhreyndə Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 5-ci donanmasının qərargahına və bölgədəki ABŞ hava bazasına raket və dron hücumlarının həyata keçirdiyini açıqlayıb. Avropa Parlamenti daxili kompüterlərini Google əvəzinə Fransanın axtarış sistemi Quant-dan istifadə edəcək qərar Dəyişiklik Qurumunun rəqəmsal suverenlik və istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının qorunması ilə bağlı siyasət ilə izah olunub. Yay fəsli ölkəmizə iyunun 21-i Bakı vaxtı ilə saat 12:24-26-da daxil olacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında yarım finala vəsiqə qazanıb. Kollektiv 4-1 finalda Çexiyanı məğlub edib, qarşılaşma 5-2 hesabı ilə bitib. Komandanın qollarını Eşkin Tağıyev, Təmkin Xəlilzadə, Ramiz Çovdar və Məhəmməd Xəlilov vurublar. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

3 iyun görkəmli türk yazıçısı, şair, ssenarist və dramaturq, türk inqilabi poeziyasının banisi, beynəlxalq sülh mükafatı laureatı Nazim Hikmətin anım günüdür. O 1902-ci ildə Zadəgən ailəsində doğulub. Amma onun həyatı Zadəgən həyatı olmayıb və Nazim Hikmət ömrünü demək olar ki, həbsxanalarda keçirib. Şair məşhur insan mənzərələri epopeyasını, həbsxanadan məktublar silsiləsini, məhəbbət əfsanəsi Yusif və Züleyxa piyeslərində məhz həbsxanada yazıb. Yalnız 1950-ci ildə Dünya Ədəbi İctimaiyyətinin tələbi ilə Türkiyə hökuməti Nazim Hikməti həbsdən azad edib. Nazim Hikmət Azərbaycan xalqının və ədəbiyyatının yaxın dostu idi. O dəfələrlə Bakıda olub. Azərbaycan şairi və yazıçılarının bir çoxu ilə şəxsən dostluq edib. Görkəmli bəstəkar Arif Məlikov şairin Məhəbbət Əfsanəsi piyesi əsasında eyni adlı baleti yazıb. Münəvvər Rzaeva şairin büstünü yaradıb. Rejissor Əjdər İbrahimov isə Nazim Hikmətin ssenariləri əsasında Bir Məhəllədən İki Nəfər, Qəribə Adam, həmçinin piyesi əsasında Məhəbbətim Mənim, Kədərim Mənim filmlərini çəkib. Nazim Hikmət 1963-cü ilin bugünü 61 yaşında Moskvada vəfat edib.

0: Yeğdir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ey, dayanma, oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma, AzərOnline-ın fiberoptik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: TGA3'lere özel Serfeli Nakit Kredit ABB'de. 5000 manat kredit için ayda cemi 135 manat. 10.000 manat için ise 270 manat ödeyin. ABB'den ilk defa kredit götürenlere veya son 90 günde krediti olmayanlara elave 2 faiz. Diğer banktan kredit getirenlere ise 3 faize dek indirim. Etrafı 9.37. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: 4 üste gel 4 lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tutabilene halal olsun. 1 milyon 800 bin manattan çox jackpotu sən qazanabilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Belarus arasında bir sıra sənədlər imzalandı. Avropa parlamenti Google-dan imtina etdi. Azərbaycan millisi yarım finala yüksəldi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Minskdə Azərbaycan-Belarus hökumətləri arası Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 16-cı iclası çərçivəsində iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Protokolu baş nazirin müavini Samir Şərifov və Belaruslu həmkarı Natalya Petkeviç imzalayıblar. Həmçinin statistika, idman və səhiyyə sahələrində əməkdaşlığa dair memorandum və yol xəritələri rəsmiləşdirilib. Bundan əlavə, yanğın söndürmə texnikasının istehsalı üzrə müqavilə imzalanıb. Sənədlər iki ölkə arasında iqtisadi, sosial və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edir. Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi üzrə vakansiya seçiminin nəticələri açıqlandı. 23-26 may tarixlərində keçirilən mərhələnin nəticələri iştirakçıların şəxsi səhifələrinə göndərilib. Elektron yer dəyişmə nəticəsində 14 nəfər şəhid ailəsi üzvü olmaqla ümumilikdə 2022 müəllim iş yerini dəyişdirmək imkanı qazanıb. Növbəti mərhələdə uğur qazanan müəllimlərin sənədlərinin yoxlanması aparılacaq, daha sonra onlar vakant vəzifələrə təyin olunacaqlar. Amerika Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə ötən gün İranın buraxdığı 5 ballistik raket və bir neçə PUA zərərsizləşdirilib. Daha sonra Qəşim adasındakı yerüstü idarəetmə mərkəzinə zərbə endirilib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu isə buna cavab olaraq Bəhreyndə Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 5-ci donanmasının qərargahına və bölgədəki ABŞ hava bazasına raket və dron hücumlarının həyata keçirdiyini açıqlayıb. Avropa parlamenti daxili kompüterlərini Google əvəzinə Fransanın axtarış sistemi Quant-dan istifadə edəcək qərar dəyişiklik qurumunun rəqəmsal suverenlik və istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının qorunması ilə bağlı siyasəti ilə izah olunub.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Belarusda Azərbaycan mədəniyyət günləri keçiriləcək. Zelenski C7 samitində iştirak edəcək. Mini futbol yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Belarusda 2027-ci ildə Azərbaycanın mədəniyyət günlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Bunu Başnazirin müavini Samir Şərifov deyib. Onun sözlərinə görə Belarus və Azərbaycan arasında mədəni-humanitar əməkdaşlıq son illərdə fəal şəkildə inkişaf edir. İyunun 3-dən 2026-2027-ci tədris ili üçün dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər digital login əldə etdikdən sonra iyunun 3-ü saat 11-dən WMIG.edu.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Elektron sənəd qəbulu mərhələsi iyunun 10-u saat 11-ədək davam edəcək. Ağdaş rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası olub, Əli Rıza Lətifovun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində 37 yaşlı Elgün Həsənov hadisə yerində ölüb, digər sənişin 41 yaşlı Ramil Həsənov isə xəsarət alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski iyunun sonunda Fransada keçiriləcək C7 samitində iştirak etməyi planlaşdırır. Məlumata görə samit çərçivəsində Ukraynaya hərbi dəstək və hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında bugün növbəti oyununa çıxacaq, kollektiv yarım finalda Serbiya ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

3 iyun həmçinin Azərbaycan Romantik Aktyor Məktəbinin istedadlı nümayəndəsi, qiraətçi, teatr və kino aktyoru, xalq artisti Mikayıl Mirzənin anım günüdür. Aktyor 1947-ci il yanvarın 1-də Şamaxıda doğulub. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. İnstitutun tədris teatrında işləyib. Mikayıl Mirzə teatrda Kürd Musa, Fərhad Muratov, Eyvaz, İxtiyar kimi yadda qalan obrazları canlandırıb. İlk dəfə Milli Məclisə deputat seçilən Mikayıl Mirzə 2006-cı ildə vəfat edib və 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər radiosu.
1: Belarusda Azərbaycan mədəniyyət günləri keçiriləcək. Zelenski G7 samitində iştirak edəcək. Mini futbol yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Belarusda 2027-ci ildə Azərbaycanın mədəniyyət günlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Bunu Başnazirin müavini Samir Şərifov deyib. Onun sözlərinə görə Belarus və Azərbaycan arasında mədəni-humanitar əməkdaşlıq son illərdə fəal şəkildə inkişaf edir. İyunun 3-dən 2026-2027-ci tədris ili üçün dövlət ümum təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başlayır. Məktəbə qədər və ümum təhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər digital login əldə etdikdən sonra iyunun 3-ü saat 11-dən WMIG.edu.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Elektron sənəd qəbulu mərhələsi iyunun 10-u saat 11-ədək davam edəcək. Ağdaş rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası olub, Əlirıza Lətifovun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində 37 yaşlı Elgün Həsənov hadisə yerində ölüb, digər sənişin 41 yaşlı Ramil Həsənov isə xəsarət alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski iyunun sonunda Fransada keçiriləcək G7 samitində iştirak etməyi planlaşdırır. Məlumata görə samit çərçivəsində Ukraynaya hərbi dəstək və hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında bugün növbəti oyununa çıxacaq, kollektiv yarım finalda Serbiya ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

saat 10:40-dır Real FM-də siz idman xəbərlərini Minisazadə təqdim edir. Sabahınız xeyir. Qarabağın futbolçuları UEFA Çempionlar Liqasının 2025-2026 mövsümünün ən yaxşıları sırasında yer alıblar. UEFA-nın FedEx Performance Zone statistik hesabatına əsasən komandanın qapıçısı Mateusz Kochalski turnirdə etdiyi 45 seyvlə 4-cü pillədə qərarlaşıb. Abdullah Zubir isə meydanın rəqibə aid olan 1/3 hissəsindəki mübarizələrdən 14 dəfə qalib ayrılan ikinci futbolçu olub. Milli komandaların yoldaşlıq görüşləri davam edir. Dünya çempionatına hazırlaşan iki komanda, Xorvatiya və Belçika milliləri üz-üzə gəlib qarşılaşma xorvatların inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb 2-0. İspaniyanın La Linea şəhərində iyunun 9-da keçirilməsi planlaşdırılan Kongo Demokratik Respublikası və Çili arasında yoldaşlıq oyunu Ebola virusu ilə bağlı ciddi narahatlıqlara görə ləğv edilib. Qərarı şəhərin meri Juan Franco qəbul edib. Qeyd edək ki, Kongo Demokratik Respublikası yığması bu yaxınlarda ölkədəki infeksiya vəziyyəti ilə əlaqədar məşq cədvəlini dəyişib. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında 1/4 final oyununa çıxıb. Tipos Arena-da keçirilən oyunda millimiz Çexiya yığması üzərində 5-2 hesablı qələbə qazanıb. Yarım finalda komandamızın rəqibi Serbiya seçməsi olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3-3-ə basketbol yığması Polşanın paytaxtı Varşavada təşkil olunan Dünya Kubokunda bugün daha 2 maç keçirəcək. Ratomir Deliçin kollektivi əvvəlcə saat 19:05-də Çexiya ilə, daha sonra saat 20:55-də isə Polşa ilə üz-üzə gələcək. Millimiz ilk 2 oyunda 1 qələbə, 1 məğlubiyyət alıb. Hələlik təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Saat 12:40-da yenidən eşidilərik. Real FM-də qalın.

0: Diqqət, hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: İndomid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: İndomid, xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-Bangladeş enerji əməkdaşlığı müzakirə olunub. 51 mindən çox abituriyent qəbul imtihanı keçirəcək. Ebola virusuna görə dünya çempionatı iştirakçısının oyunu ləğv edildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Serbiyada işgüzar səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova paytaxt Belqraddakı Taşmaydan parkında ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Spiker Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti sonra burada görkəmli serb yazıcısı Milorad Pavicin də abidəsini ziyarət edib. Azərbaycan və Bangladeş arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Energetika naziri Pərviz Şahbazov, Bangladeşin Energetika və Mineral Ehtiyatlar naziri İqbal Həsən Mahmudla görüşdə mayələşdirilmiş təbii qaz və digər enerji məhsullarının tədarükü, SOCAR-ın Bangladeş bazarındakı fəaliyyət perspektivləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi və uzun müddətli tərəfdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 7-sində 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə həmən gün 3-cü qrupda üzrə dil, tarix və tarix coğrafiya alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə də imtahan keçiriləcək. İmtahan saat 10-da başlanılır. Qeyd edək ki, imtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmırlar. Amerikanın vasitəçiliyi ilə Livan və İsrail arasında danışıqların 4-cü raundu çərşənbə axşamı Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Departamentində baş tutub. Bu barədə Livanın Dövlət Milli Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Danışıqların gündəliyi ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib. Tərəflər arasında danışıqların davamının sabah Dövlət Departamentində baş tutacağı bildirilir. Kongo Demokratik Respublikası milisinin Çili yığması ilə keçirilməsi planlaşdırılan yoldaşlıq oyunu ləğv edilib. Buna Kongoda yayılan Ebola virusu ilə bağlı narahatlıqlar səbəb olub. Komandalar hazırda oyun üçün yeni məkan axtarırlar. Qeyd edək ki, Kongo milisi Ebola səbəbindən Dünya Çempionatı 2026 hazırlıqlarını bir müddət dayandırmışdı. Dünya Çempionatında komanda Portuqaliya, Kolumbiya və Özbəkistanla eyni qrupda yer alıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 3 iyun xalq artisti, vokal ifaçısı Mobil Əhmədovun anım günüdür.
1: Məhfirinlə gəlibin bülbülə həmkin.
0: Musiqiçi 10 sentyabr 1931-ci ildə Gəncədə doğulub. 1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olub və Bülbülün sinfində oxuyub. 1961-ci ildə təhsilini başa vuraraq bir neçə ay Dövlət Radiosunun xorunda işləməyə başlayıb. Sentyabr ayında isə Musiqili Komediya Teatrına solist dəvət olunub.
1: El bilir ki, gözəldir Qarabağın qızları.
0: Elə həmin vaxtdan da 40 ilə yaxın teatrın əksər tamaşalarında əsas partiyaları ifa edib. Radionun fondunda 600-dən çox lent yazısı, çoxlu sayda valı var. Mobil Əhmədov uzun sürən xəstəlikdən sonra 2006-cı ilin bu günü Bakıda vəfat edib və Gəncə şəhərində dəfn olunub.

Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-Bangladeş enerji əməkdaşlığı müzakirə olunub. 51 mindən çox abituriyent qəbul imtihanı keçirəcək. Ebola virusuna görə dünya çempionatı iştirakçısının oyunu ləğv edildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Serbiyada işgüzar səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova paytaxt Belqraddakı Taş Maydan Parkında ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Spiker Sahibə Qafarovanın başlıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti sonra burada görkəmli serb yazıcısı Milorad Pavicin də abidəsini ziyarət edib. Azərbaycan və Bangladeş arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Energetika naziri Pərviz Şahbazov, Bangladeşin Energetika və Mineral Ehtiyatlar naziri İqbal Həsən Mahmudla görüşdə mayələşdirilmiş təbii qaz və digər enerji məhsullarının tədarükü, SOCAR-ın Bangladeş bazarındakı fəaliyyət perspektivləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi və uzun müddətli tərəfdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 7-sində 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə həmən gün 3-cü qrupda üzrə dil, tarix və tarix coğrafiya alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə də imtahan keçiriləcək. İmtahan saat 10-da başlanılır. Qeyd edək ki, imtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmır. Amerikanın vasitəçiliyi ilə Livan və İsrail arasında danışıqların 4-cü raundu çərşənbə axşamı Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Departamentində baş tutub. Bu barədə Livanın Dövlət Milli Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Danışıqların gündəliyi ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib. Tərəflər arasında danışıqların davamının sabah Dövlət Departamentində baş tutacağı bildirilir. Kongo Demokratik Respublikası milisinin Çili yığması ilə keçirilməsi planlaşdırılan yoldaşlıq oyunu ləğv edilib. Buna Kongoda yayılan Ebola virusu ilə bağlı narahatlıqlar səbəb olub. Komandalar hazırda oyun üçün yeni məkan axtarırlar. Qeyd edək ki, Kongo milisi Ebola səbəbindən Dünya Çempionatı 2026 hazırlıqlarını bir müddət dayandırmışdı. Dünya Çempionatında komanda Portuqaliya, Kolumbiya və Özbəkistanla eyni qrupda yer alıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Umid'də hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası komissiyanın 16-cı iclası keçirilib. Daha bir avtomobil yolu inşa ediləcək. Real Madriddə Vinicius böhranı Mbappe ilə eyni maaşı istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Minskdə Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə komissiyanın 16-cı iclası keçirilib. İclasda sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, səhiyyə və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Növbəti iclasın 2027-ci ildə Bakıda keçirilməsi razılaşdırılıb. Xocalı şəhərində artan məskunlaşma nəzərə alınaraq yeni subartizan quyusu qazılıb və əlavə su xətti çəkilib. Hazırda şəhərdə 364 istehlakçıya xidmət göstərilir. Xatırladaq ki, böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Xocalı şəhərinə 145, rayonun kəndlərinə isə ümumilikdə 877 ailə köçürülüb. Mehdiabad Baksozya Bünyadov prospekti avtomobil yolunun inşası nəzərdə tutulur. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, inşa ediləcək bu yeni iri miqyaslı yol Mehdiabad qəsəbəsi və Binəqədi ərazisindən başlayaraq Binəqədi şosesi ilə əlaqələndiriləcək.
2: Xüsusilə Binəqədi 20 yanvar Ziya Bünyadov xətti üzrə müşahidə olunan gündəlik sıxlıqlar azalacaq və bir çox nəqliyyat vasitələri bu sıxlıqlardan kənarda alternativ yollarla hərəkət etmiş olacaq. Hazırda Azadlıq prospekti Binəqədi şosesi istiqamətindən Binəqədi Noxanı yoluna birbaşa və fasiləsiz yol bağlantısı mövcud deyil. Bu istiqamətə hərəkət edən nəqliyyat axını ensiz və dönmə manevrləri çox olan yolla hərəkət etməyə məcbur qalır ki, həm hərəkət vaxtının artmasına, həm də yol şəbəkəsinin əlavə yüklənməsinə səbəb olur. Həmin yolda aparılacaq yenidən qurma işlərindən sonra birbaşa və fasiləsiz çıxış təmin ediləcək. Nəticədə nəqliyyatın hərəkəti sadələşdiriləcək, marşrutlar qısaldılacaq və ümumi hərəkət səmərəliliyi artıracaq.
1: Bəhreyn Hərbi Hava Qüvvələri ölkə ərazisində atılan İranın raketləri və dronlarını vurub. Bəhreyn Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə krallığın hava məkanında 3 raket və bir neçə PUA məhv edilib. Real Madridin futbolçusu Vinicius Juniorun yeni müqavilə ilə bağlı klubda danışıqlarında fikir ayrılığı yaranıb. Braziliyalı hücumçu maaşını Kylian Mbappe-nin qazancı ilə eyni səviyyədə qaldırılmasını istəyir. Bildirib ki, 2026-cı il dünya çempionatındakı performans da danışıqlara təsir göstərə bilər. Qeyd edək ki, Vinicius ötən mövsüm 53 oyunda 22 gol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını...

0: batarya satış noktaları, misli mentegeleri, Azerpoç şöbeleri, market ve köşklere gel veya azerlotarya.com ve misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını kaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 33 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 2,9 dollar və ya 2,77% azalaraq 101,68 dollar olub. New Yorkun NYMEX həmdə birjasında təbii qazı olan futures kasirovkaların qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 0,3% azalaraq 3,17 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX həmdə birjasında qızıl futureların dəyəri 0,46% azalaraq 4,499 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureların qiyməti də 0,17% azalaraq 75,3 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də siz idman aləmində baş verən yenilikləri sizə Emin İsazadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Real prezidentliyinə namizəd Enrique Riquelme-nin səsləndirdiyi iddialarla bağlı rəsmi açıqlama yayıb. Bəyanatda Riquelme-nin seçki prosesinin şəffaflığı və poçt vasitəsilə göndərilən səslərin təhlükəsizliyi ilə bağlı fikirlərinin həqiqətə əks etdirmədiyi bildirilib. Xatırladaq ki, daha əvvəl prezidentliyə namizəd Enrique Riquelme seçki prosesini tənqid edərək onu Venezueladakı kommunist diktaturası ilə müqayisə etmişdi. Denzel Dumfries Interi tərk etməyə yaxındır. Futbolçu karyerasını Realda davam etdirmək üzrədir. Bu keçidin Madridlilərə 20 milyon avroya başa gələcəyi bildirilir. Müdafiəçi özü də Realda oynamaq niyyətindədir. Dumfries 2021-22 mövsümündən Interin formasını geyinir. Roma yay transfer pəncərəsində Marselin hücumçusu Mason Greenwood-u transfer etmək istəyir. Yaxın günlərdə klublar arasında danışıqlar baş tutacaq. Fransa klubu 24 yaşlı İngiltərəli hücumçu üçün ən azı 50 milyon avro tələb edir. Mason Greenwood-un müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına dək nəzərdə tutulub. Futbolçu başa çatan mövsümdə 45 maçda 26 gol vurub 11 məhsuldar ötürmək edib. Formula 1 komandası Ferrari pilotu Charles Leclerc-lə müqavilə müddətini uzadıb, tərəflər arasında razılaşma Monaco Gran Prix-sindən əvvəl əldə olunub. 28 yaşlı sürücü 2016-cı ildə İtaliya təmsilçisinə qoşulub, yeni müqavilənin müddəti barədə ətraflı məlumat verilməsə də çox illik olduğu bildirilir. F1 pilotu 2017-ci ildə Formula 2 çempion olduqdan sonra 2018-ci ildə Zauber komandası ilə Formula 1-də debüt edib, o 2019-cu ildə Ferrari-yə keçib. İdman xəbərlərini təqdim etdik, Real FM-də qalın saat 16:40-da yenidən eşidilərik.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit. Daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni binasının açılışında iştirak etdi. Alternativ Şuşa yolu istifadəyə verildi. Məcburi köçkün statusu qanunvericilik çərçivəsində yenidən tənzimlənib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakitqızı. Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov dövlət başçısına binada yaradılan şərait barədə ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, 35 mərtəbəli binada 1300 nəfərlik iş sahəsi, konfrans və mətbuat salları, təlim otaqları və müasir texnoloji sistemlər yaradılıb. Binada əlçatanlıq, enerji səmərəliliyi və təhlükəsizlik standartlarına xüsusi diqqət yetirilib. Azərbaycanda idxal, ixrac, tranzit və logistika proseslərini rəqəmsallaşdıracaq rəqəmsal ticarət qovşağı sistemi yaradılır. Prezidentin fərmanı ilə həyata keçiriləcək layihənin məqsədi bürokratiyanı azaltmaq, prosedurları sürətləndirmək və bütün iştirakçıları vahid rəqəmsal platformada birləşdirməkdir. Məcburi köçkünlərlə bağlı sosial dəstək mexanizmləri mərhələli şəkildə yeni modelə keçirilir. Bu, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İnsan Hüquqları Komitələrinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyi də öz əksini tapıb. Bununla yanaşı, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İnsan Hüquqları Komitələrinin bugün keçirilən iclasında məcburi köçkünlərin statusu ilə bağlı məsələlərə də yenidən baxılması təklif olunur. Dəyişikliyə əsasən, vətəndaş əvvəlki yaşayış yerinin əvəzinə yaşadığı bölgədə müəyyən edilmiş ölçüdə yeni mənzillə təmin edilərsə, onun məcburi köçkün statusuna yenidən baxılacaq. Bildirilir ki, bu addım vətəndaşın mülkiyyət hüququnun tam bərpasına xidmət edir. Qaydış və məskunlaşma ilə bağlı daha bir yenilik də gündəmdədir. Belə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İnsan Hüquqları Komitələrinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan mənzil məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyi də öz əksini tapıb. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu ödənişli yol kimi artıq istifadədədir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, sözgedən marşrut üzrə Zəfər yolu ödənişsiz alternativ yol funksiyasını yerinə yetirir. Ətraflı agentliyin mətbuat katibi Anar Nəcəfli danışıb.
2: Yeni avtomobil yolunun 81,3 kilometrli hissəsi üzrə gediş tarifləri də artıq müəyyənləşib. Müəyyən edilmiş tariflərə əsasən 1 kilometr üçün ödəniş məbləğləri ƏDV daxil olmaqla belədir. Minik avtomobilləri və kütləsi 3,5 tona qədər olan yük avtomobilləri üçün 8,6 qəpik, bütün marşrut üzrə 6 manat 99 qəpik, kütləsi 3,5 tondan yuxarı olan yük avtomobilləri və digər maşın mexanizmləri üçün 10,6 qəpik, bütün marşrut üzrə təxminən 8 manat 62 qəpik, avtobuslar üçün 7,1 qəpik, bütün marşrut üzrə 5 manat 77 qəpik, qoşqulu və yarım qoşqulu, o cümlədən 3 və daha çoxlu nəqliyyat vasitələri üçün 17,7 qəpik, bütün marşrut üzrə 14 manat 39 qəpik təyin olunub. Bundan əlavə motosikletlər üçün də 1 kilometrə gediş haqqı Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolundan 4,165 qəpik müəyyən edilib.
1: Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Zaqatala Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər Nigeriya vətəndaşı saxlanılıblar, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ağdaşda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alan 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Təbibdən bildirilib ki, 1985-ci il təvəllüdlü şəxsin vəziyyəti ağır olduğu üçün o, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. 2005-ci il təvəllüdlü yaralının vəziyyəti isə qənaətbəxş qiymətləndirildiyindən o, ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. NATO-nun baş katibi Mark Rutte Kiyevdə səfərdədir. Ukraynanın paytaxtına qatarla gələn baş katibin səfərinin məqsədi hələ ki açıqlanmır. Yeni Dehlidə tələbə və gənclərin yaşadığı oteldə baş verən yanğında 21 nəfər ölüb, 40 nəfər isə xilas edilib. Bu, son illərdə Hindistan paytaxtında qeydə alınan ən ciddi hadisələrdən biri kimi qiymətləndirilir. Qarabağın sabiq futbolçusu Caba Duvali 41 yaşında ürək tutmasından vəfat edib. Veteran hücumçu 2014-cü ildə icarə əsasında Ağdam klubunda çıxış edən Gürcü futbolçu 5 oyunda meydana çıxıb. Mərhum futbolçu Gürcüstan millisində bir oyun keçirib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Məşhur boksçu Məhəmməd Əli 2006-cı ilin bu günü 74 yaşında vəfat edib. Əsil adı Cassius Marcellus Clay olan boksçu 17 yanvar 1942-ci ildə doğulub. Bütün zamanların ən böyük döyüşçüsü olaraq qəbul edilən, ağır çəkidə çıxış edən Afroamerikan və İrlandiya əsirli əfsanəvi peşəkar 1964-cü ildə İslamı qəbul edib. O, bəşər tarixinin ən çox tanınan adamı olub. Aparılan sorğuların nəticəsinə görə Məhəmməd Əli Albert Einsteini, Makedoniyalı İskəndəri belə populyarlıqda geri qoyub. Müasir boksun əksər taktikaları Məhəmməd Əliyə məxsusdur. Məhəmməd Əli boks tarixinin ən çox qazanc əldə edən 10 boksçusundan biridir. Onun varidatı 80 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilir. Məhəmməd Əli tarixin ən dahi yüz şəxsiyyəti arasında adı olan yeganə idmançıdır.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Pozitano Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni binasının açılışında iştirak etdi. Alternativ Şuşa yolu istifadəyə verildi. Məcburi köçkün statusu qanunvericilik çərçivəsində yenidən tənzimlənib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov dövlət başçısına binada yaradılan şərait barədə ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, 35 mərtəbəli binada 1300 nəfərlik iş sahəsi, konfrans və mətbuat salları, təlim otaqları və müasir texnoloji sistemlər yaradılıb. Binada əlçatanlıq, enerji səmərəliliyi və təhlükəsizlik standartlarına xüsusi diqqət yetirilib. Azərbaycanda idxal, ixrac, tranzit və logistika proseslərini rəqəmsallaşdıracaq rəqəmsal ticarət qovşağı sistemi yaradılır. Prezidentin fərmanı ilə həyata keçiriləcək layihənin məqsədi prosedurları sürətləndirmək və bütün iştirakçıları vahid rəqəmsal platformada birləşdirməkdir. Məcburi köçkünlərlə bağlı sosial dəstək mexanizmləri mərhələli şəkildə yeni modelə keçirilir. Bu, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İnsan Hüquqları Komitələrinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyi də öz əksini tapıb. Bununla yanaşı Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İnsan Hüquqları Komitələrinin bugün keçirilən iclasında məcburi köçkünlərin statusu ilə bağlı məsələlərə də yenidən baxılması təklif olunur. Dəyişikliyə əsasən, vətəndaş əvvəlki yaşayış yerinin əvəzinə yaşadığı bölgədə müəyyən edilmiş ölçüdə yeni mənzillə təmin edilərsə, onun məcburi köçkün statusuna yenidən baxılacaq. Bildirilir ki, bu addım vətəndaşın mülkiyyət hüququnun tam bərpasına xidmət edir. Qaydış və məskunlaşma ilə bağlı daha bir yenilik də gündəmdədir. Belə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Bu, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İnsan Hüquqları Komitələrinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan mənzil məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyi də öz əksini tapıb. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu ödənişli yol kimi artıq istifadədədir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, sözgedən marşrut üzrə Zəfər yolu ödənişsiz alternativ yol funksiyasını yerinə yetirir. Ətraflı agentliyin mətbuat katibi Anar Nəcəfli danışıb.
2: Yeni avtomobil yolunun 81,3 kilometrli hissəsi üzrə gediş tarifləri də artıq müəyyənləşib. Müəyyən edilmiş tariflərə əsasən 1 kilometr üçün ödəniş məbləğləri ƏDV daxil olmaqla belədir. Minik avtomobilləri və kütləsi 3,5 tona qədər olan yük avtomobilləri üçün 8,6 qəpik, bütün marşrut üzrə 6 manat 99 qəpik, kütləsi 3,5 tondan yuxarı olan yük avtomobilləri və digər maşın mexanizmləri üçün 10,6 qəpik, bütün marşrut üzrə təxminən 8 manat 62 qəpik. Avtobuslar üçün 7,1 qəpik, bütün marşrut üzrə 5 manat 77 qəpik, qoşqulu və yarım qoşqulu, o cümlədən 3 və daha çoxlu nəqliyyat vasitələri üçün 17,7 qəpik, bütün marşrut üzrə 14 manat 39 qəpik təyin olunub. Bundan əlavə motosikletlər üçün də 1 kilometrdə gediş haqqı Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolundan 4,165 qəpik müəyyən edilib.
1: Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Zaqatala Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər Nigeriya vətəndaşı saxlanılıblar. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. NATO-nun baş katibi Mark Rutte Kiyevdə səfərdədir. Ukraynanın paytaxtına qatarla gələn baş katibin səfərinin məqsədi hələ ki açıqlanmır. Qarabağın sabiq futbolçusu Caba Dvali 41 yaşında ürək tutmasından vəfat edib. 2014-cü ildə icarə əsasında Ağdam klubunda çıxış edən Gürcü futbolçu 5 oyunda meydana çıxıb. Mərhum futbolçu Gürcüstan millisində bir oyun keçirib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Yeni Honor Win Turbo smartfonu təqdim olunub. Telefonun ən diqqət çəkən xüsusiyyəti 10.000 mAh tutumlu böyük batareyasıdır. Şirkətin məlumatına görə, cihaz bir dəfə şarj olunmaqla 14 saatdan çox fasiləsiz oyun oynamağa imkan verir. Batareyasının böyük olmasına baxmayaraq, smartfonun qalınlığı cəmi 7,98 mm, çəkisi isə 216 qramdır. Yeni model ilk olaraq Çin bazarında satışa çıxacaq. Telefonun başlanğıc qiyməti isə təxminən $487 təşkil edir. Elektrikli avtomobillərin sayının sürətlə artması Çində yeni ekoloji problemlər yaradıb. Rəsmi məlumata görə 2030-cu ilə qədər hər il istifadədən çıxarılan elektrikli avtomobil batareyalarının həcmi 1 milyon tonu keçə bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, batareyaların düzgün şəkildə təkrar emal edilməsi ətraf mühitin qorunmasına kömək edə bilər. Ancaq onların nəzarətsiz şəkildə sökülməsi və saxlanması yanğın və çirklənmə riskini artırır. Bu səbəbdən Çin hökuməti batareyaların istehsalından təkrar emalına qədər bütün mərhələlərini izləyəcək yeni rəqəmsal nəzarət sistemi hazırlayır. Sony PlayStation 5 və PC istifadəçiləri üçün hazırladığı yeni oyun aksesuarlarının satış tarixlərini açıqlayıb. Şirkətin təqdim etdiyi yeniliklər arasında Flex Strike adlı simsiz oyun joystiki və yeni oyun monitoru var. Flex Strike joystiki 6 avqustdan etibarən $200 qiymətlə satışa çıxarılacaq. 27 düymlük yeni oyun monitoru isə ABŞ və Yaponiya bazarlarında 27 avqustdan satışda olacaq. Monitorun qiyməti $350 təşkil edəcək. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan daşmalarla bağlı Çinlə birbaşa məlumat mübadiləsi qurmağa başlayıb. 20 universitet vahid rəqəmsal ekosistemə qoşulur. Dövlət vergi xidməti vətəndaşlara xəbərdarlıq etdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycan daşımalar sahəsində Çinlə birbaşa məlumat mübadiləsinin qurulması istiqamətində işlərə başlayıb, müzakirələr isə davam edir. Bakıda keçirilən 2-ci Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Tranzit və Logistika Forumunda rəqəmsal logistika platformasının layihə rəhbəri Ehtiram Quliyev bildirib ki, Qazaxıstanla yol xəritəsi hazırlanıb, Türkiyə və Qazaxıstanla da oxşar rəqəmsal logistika inteqrasiyası həyata keçirilir. Məqsəd orta dəhlizdə vahid rəqəmsal logistika və məlumat mübadiləsi sisteminin formalaşdırılmasıdır. Dövlət vergi xidməti vətəndaşları saxta internet resursları ilə bağlı xəbərdar edib. Qurum bildirib ki, vergi borclarının endirimlə ödənilməsi adı ilə yayılan xəbərlər dezinformasiyadır. Vergi orqanları heç vaxt bank kartı məlumatlarını tələb etmir. Vətəndaşlara yalnız rəsmi elektron xidmətlərdən istifadə etmək və şəxsi məlumatları paylaşmamaq tövsiyə olunur. Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Microsoft arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq çərçivəsində 20 ali təhsil müəssisəsinin lisenziyalı Microsoft alətləri ilə təmin olunması nəzərdə tutulur. Digər ali təhsil müəssisələrində isə qoşulma prosesi mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Mehdiabad, Baksol, Ziya Bünyadov prospekti avtomobil yolunun inşası nəzərdə tutulur. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirib ki, inşa ediləcək bu yeni 20 qiyaslı yol Mehdiabad qəsəbəsi və Binəqədə ərazisindən başlayaraq Binəqədə şoşası ilə əlaqələndiriləcək.
2: Xüsusilə Binəqədi 20 yanvar Ziya Bünyadov xətti üzrə müşahidə olunan gündəlik sıxlıqlar azalacaq və bir çox nəqliyyat vasitələri bu sıxlıqlardan kənarda alternativ yollarla hərəkət etmiş olacaq. Hazırda Azadlıq prospekti Binəqədi şosesi istiqamətindən Binəqədi Nofanın yoluna birbaşa və fasiləsiz yol bağlantısı mövcud deyil. Bu istiqamətə hərəkət edən nəqliyyat axını ensiz və dönmə manevrləri çox olan yolla hərəkət etməyə məcbur qalır ki, həm hərəkət vaxtının artmasına, həm də yol şəbəkəsinin əlavə yükləməsinə səbəb olur. Həmin yolda aparılacaq yenidən qurma işlərindən sonra birbaşa və fasiləsiz çıxış təmin ediləcək. Nəticədə nəqliyyatın hərəkəti sadələşdiriləcək, marşrutlar qısaldılacaq və ümumi hərəkət səmərəliliyi artıracaq.
1: Davam edir. İranın raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə Küvet Beynəlxalq Hava Limanına həyata keçirdiyi hücum nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. Bu barədə Küvet Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ni Hörmüz boğazında İran tankerinə və Qeşm adasında gülləyə hücumda ittiham edib. Bunu beynəlxalq hüququn və atəşkəsin pozulması adlandırıb. Tehran ABŞ-nin region ölkələrinin ərazilərindən istifadə etdiyini bildirərək Küveyt və Bəhreynə də tənqid yönəldib və özünü müdafiə hüququnu saxladığını açıqlayıb. AFFA Turan Tovuzun 2026-2027 mövsümündə UEFA bayrağı altında keçirilən yarışlardan uzaqlaşdırıldığını rəsmən təsdiqləyib. Məlumata görə UEFA tərəfindən AFFA İntizam Komitəsinin Turan Tovuzun futbolçularının danışılmış oyunlarda iştirak etdiyinə görə futboldan uzaqlaşdırılması ilə bağlı 13 dekabr 2019-cu il tarixli qərarına istinad edilərək klubun UEFA Konfrans Liqasının 2026-2027-ci illər mövsümündə iştirak hüququ məsələsinə hüquqi qiymət verilməsi üçün iş UEFA-nın apellyasiya orqanına yönəldirilib. UEFA apellyasiya orqanının 2 iyun 2026-cı il tarixli qərarına əsasən klub sözgedən turnirdə iştirak hüququndan məhrum edilib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

0: Zevkine vay haline.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

3 iyun görkəmli türk yazıçısı, şair, ssenarist və dramaturq, türk inqilabi poeziyasının banisi, beynəlxalq sülh mükafatı laureatı Nazim Hikmətin anım günüdür. O 1902-ci ildə Zadəgən ailəsində doğulub. Amma onun həyatı Zadəgən həyatı olmayıb və Nazim Hikmət ömrünü demək olar ki, həbsxanalarda keçirib. Şair məşhur insan mənzərələri epopeyasını, həbsxanadan məktublar silsiləsini, məhəbbət əfsanəsi Yusif və Züleyxa piyeslərində məhz həbsxanada yazıb. Yalnız 1950-ci ildə Dünya Ədəbi İctimaiyyətinin tələbi ilə Türkiyə hökuməti Nazim Hikməti həbsdən azad edib. Nazim Hikmət Azərbaycan xalqının və ədəbiyyatının yaxın dostu idi. O dəfələrlə Bakıda olub. Azərbaycan şairi və yazıçılarının bir çoxu ilə şəxsən dostluq edib. Görkəmli bəstəkar Arif Məlikov şairin Məhəbbət Əfsanəsi piyesi əsasında eyni adlı baleti yazıb. Münəvvər Rzaeva şairin büstünü yaradıb. Rejissor Əjdər İbrahimov isə Nazim Hikmətin ssenariləri əsasında Bir Məhəllədən İki Nəfər, Qəribə Adam, həmçinin piyesi əsasında Məhəbbətim Mənim, Kədərim Mənim filmlərini çəkib. Nazim Hikmət 1963-cü ilin bugünü 61 yaşında Moskvada vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 + 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Batıyor sanki derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yerin nere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız ayrı.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 33 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərlayt markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 2,9 dollar və ya 2,77% azalaraq 101,68 dollar olub. New Yorkun NYMEX həmdə birjasında təbii qazı olan futures kasirovqaların qiyməti 1 milyon, betoya görə 0,3% azalaraq 3,17 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX həmdə birjasında qızıl futureslərin dəyəri 0,46% azalaraq 4,499 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureslərin qiyməti də 0,7% azalaraq 75,3 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

0: OMİD'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: OMİD, xeyirli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Birinci sinif üzrə prioritet məktəblərdə boş qalan yerlərə qəbul başlayır. Sərsəng su anbarı yenidən qurulacaq. Trump İranın ali rəhbəri ilə görüşə biləcəyini deyib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumtəhsil müəssisələrində sərbəst qəbul başlayır. 5 iyun 2026-cı il saat 11:00-dan uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində Abşeron, Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumtəhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Qeyd edilən tarixdən sonra Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumtəhsil müəssisələrinin siyasi məktəbəqədər.edu.saytında təqdim olunub. Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Beynəlxalq Zix Federasiyası arasında memorandum imzalanıb. Memorandumu Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov və Kanada Zix Federasiyasının sədri Bual Maninder Singh imzalayıb. Bu il Sərsəng su anbarının yenidən qurulmasına başlanılacaq. Regional su melioriasiya xidmətinin məlumatına görə su anbarının həcmi 560 milyon kubmetrdir. Hazırda təxminən Sərsəng su anbarına 320 milyon kubmetr su yığılıb və artıq suyun yığılması da davam edir. Qeyd edək ki, görülən işlər dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilir. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın ali rəhbəri Müctəba Xamneyi ilə görüşə biləcəyini bildirib, Trump Müctəba Xamneyinin İran-ABŞ danışıqlarında iştirak etdiyini də vurğulayıb. Newcastle mərkəz müdafiəçisi Fabian Şehr ilə müqavilənin müddətini uzadıb, İsveçrəli futbolçu 2027-ci ilin yayına qədər Premier Liqa təmsilçisində çıxış edəcək 34 yaşlı oyunçu 2018-ci ildən Newcastle-da oynayır. O, saxsağanların heyətində ümumilikdə 251 oyunda 22 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-26, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

3 iyun həmçinin Azərbaycan Romantik Aktyor Məktəbinin istedadlı nümayəndəsi, qiraətçi, teatr və kino aktyoru, xalq artisti Mikayıl Mirzənin anım günüdür. Aktyor 1947-ci il yanvarın 1-də Şamaxıda doğulub. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. İnstitutun tədris teatrında işləyib. Mikayıl Mirzə teatrda Kürd Musa, Fərhad Muratov, Eyvaz, İxtiyar kimi yadda qalan obrazları canlandırıb. İlk dəfə Milli Məclisə deputat seçilən Mikayıl Mirzə 2006-cı ildə vəfat edib və 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar loteriyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Birinci sinif üzrə prioritet məktəblərdə boş qalan yerlərə qəbul başlayır. Sərsəng su anbarı yenidən qurulacaq. Trump İranın ali rəhbəri ilə görüşə biləcəyini deyib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində sərbəst qəbul başlayır. 5 iyun 2026-cı il saat 11:00-dan uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində Abşeron, Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Qeyd edilən tarixdən sonra Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrinin siyasi məktəbə qədər edu.saytında təqdim olunub. Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Beynəlxalq Zix Federasiyası arasında memorandum imzalanıb. Memorandumu Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov və Kanada Zix Federasiyasının sədri Bual Maninder Singh imzalayıb. Bu il sərsəng su anbarının yenidən qurulmasına başlanılacaq. Regional su melorasiya xidmətinin məlumatına görə su anbarının həcmi 560 milyon kubmetrdir. Hazırda təxminən sərsəng su anbarına 320 milyon kubmetr su yığılıb və artıq suyun yığılması da davam edir. Qeyd edək ki, görülən işlər dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilir. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın ali rəhbəri Müctəba Xamneyi ilə görüşə biləcəyini bildirib, Trump Müctəba Xamneyinin İran-ABŞ danışıqlarında iştirak etdiyini də diqqətə çatdırıb. Newcastle mərkəz müdafiəçisi Fabian Şerlə müqavilənin müddətini uzadıb. İsveçrəli futbolçu 2027-ci ilin yayına qədər Premier Liqa təmsilçisində çıxış edəcək. 34 yaşlı oyunçu 2018-ci ildən Newcastle-da oynayır. O, saxsağanların heyətində ümumilikdə 251 oyunda 22 gol vurub və 10 məhsuldar ötürməkdib. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: on ice.
1: Umid'de her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı xarici kəşfiyyat xidməti ilə bağlı fərman imzaladı. ABŞ tərəfindən Hürmüz blokadası uzadıla bilər. Trampdan açıqlama. Chelsea heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin fəaliyyəti ilə bağlı normativ hüquqi aktlarda dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən bəzi sənədlərdə dəyişikliklər təsdiq edilib. Prezidentin 2016-cı il 13 yanvar tarixli 725 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına saxlanılan Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin hərbi qulluqçularının və Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat xidmətinin sisteminə işə götürülən işçilərin ştat sayının həddində dəyişiklik edilib. Prezidentin 2022-ci il 26 iyul tarixli 1764 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin bəzi hərbi qulluqçularının pul təminatının tənzimlənməsi qaydasına dəyişikliklər təsdiqlənib. Fərmanda həmçinin qeyd olunub ki, Nazirlər Kabinetinə bu sənəddən irəli gələn məsələlərin həll edilməsi tapşırılıb. Nazirlər Kabineti vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə 11 oktyabr 2018-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında 7 noyabr 2025-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində keçirilən parlamentlər arası ittifaqın qadın parlamentarilərin qlobal konfransı çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Söhbətlər zamanı çoxtərəfli platformaların önəmi vurğulanıb, beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində həmçinin qanunvericilik orqanları arasında ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib. İyunun 4-5-də Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Mərkəzi Banklarının Şurasının növbəti toplantısı keçiriləcək. Məlumata görə bununla əlaqədar olaraq Şuranın üzvü olan Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkiyə Mərkəzi Banklarının həmçinin müşahidəçi qismində Macaristan və Şimali Kipr Mərkəzi Banklarının rəhbər heyətləri ölkəmizə səfər edəcək. Toplantıda Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibinin də iştirakı nəzərdə tutulur. İranla münaqişənin tezliklə həll olunacağına ümid edirik. Lakin vəziyyət uzana bilər və Hürmüz boğazı bölgəsindəki ABŞ dəniz blokadası daha bir neçə ay qüvvədə qalacaq. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. O, eyni zamanda İranla davam edən danışıqlar barədə nikbin fikirlər səsləndirərək vəziyyətin sürətlə inkişaf etdiyini qeyd edib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Chelsea heyətini Juventusun müdafiəçisi Andrea Cambiaso ilə gücləndirməyə hazırlaşır. London klubunun yeni baş məşqçisi 25 yaşlı futbolçunun transferində şəxsən maraqlıdır. Hazırda Cambiasonun bazar dəyəri 30 milyon avro olaraq qiymətləndirilir. Onun Juventusla müqaviləsinin müddəti isə 2029-cu ilin yayına qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-26, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 3 iyun xalq artisti, vokal ifaçısı Mobil Əhmədovun anım günüdür.
1: Məhfirinlə gəlibir bülbülə həmki.
0: Musiqiçi 10 sentyabr 1931-ci ildə Gəncədə doğulub. 1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olub və Bülbülün sinfində oxuyub. 1961-ci ildə təhsilini başa vuraraq bir neçə ay Dövlət Radiosunun xorunda işləməyə başlayıb. Sentyabr ayında isə Musiqili Komediya Teatrına solist dəvət olunub.
1: El bilir ki, gözəldir Qarabağın qızları.
0: Elə həmin vaxtdan da 40 ilə yaxın teatrın əksər tamaşalarında əsas partiyaları ifa edib. Radionun fondunda 600-dən çox lent yazısı, çoxlu sayda valı var. Mobil Əhmədov uzun sürən xəstəlikdən sonra 2006-cı ilin bu günü Bakıda vəfat edib və Gəncə şəhərində dəfn olunub.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim, MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 33 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 2,9 dollar və ya 2,77% azalaraq 101,68 dollar olub. New York'un NYMEX həmdə birjasında təbii qazı olan futures kasirovkaların qiyməti 1 milyon, betoya görə 0,3% azalaraq 3,17 dollar təşkil edib. New York'un COMEX həmdə birjasında qızıl futurelərin dəyəri 0,46% azalaraq 4,499 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futurelərin qiyməti də 0,17% azalaraq 75,3 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də siz günün son idman buraxılışını Emin İsazadənin təqdimatında dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Dünyanın yaşıl meydanlarında mübarizə davam edir. Bugün növbəti yoxlama görüşləri başlayacaq. Saat 22-də Kongo Danimarka ilə üz-üzə gələcək. Niderland Əl-Cəzayir maçı isə saat 22:45-də başlayacaq. Napoli Manchester United-ın hücumçusu Rasmus Højlundun transfer hüquqlarına yiyələnib. Danimarkalı futbolçu İtaliya klubunda ötən yaydan icarə əsasında çıxış edirdi. Napoli'nin bu transferə görə qırmızı şeytanlara 44 milyon avro ödədiyi haqda xəbərlər yayılıb. 2026-cı il Dünya Çempionatında iştirak edəcək Türkiyə millisi ABŞ-yə çatıb. İstanbuldan havaya qalxan xüsusi təyyarə Florida ştatındakı Fort Lauderdale beynəlxalq hava limanına enib. Daha sonra komanda avtobusla qalacaqları otelə yollanıb. Otelin qarşısında toplaşan türk azarkeşlər millini bayraqlar və şüarlarla qarşılayıblar. Türkiyə millisi mundialda D qrupunda ABŞ, Avstraliya və Paraqvayla mübarizə aparacaq. Avstriya millisinin yarım müdafiəçisi Christoph Baumgartner zədə səbəbindən iyunun 11-də başlayacaq dünya çempionatında çıxış edə bilməyəcək. 26 yaşlı futbolçu Tunis yığması ilə yoldaşlıq oyunundan əvvəl isinmə hərəkətləri zamanı sağ bud nahiyəsindən zədələnib. Futbolçu 2025-26 mövsümündə Leipzig'in heyətində bütün turnirlərdə 37 oyun keçirib 17 gol və 9 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Dünya Çempionatı 2026-ya ən çox oyunçu göndərən klub 19 futbolçu ilə Manchester City-dir. FIFA bu barədə statistika paylaşıb, siyahıda növbəti yeri mundiala 18 oyunçu yollayan Bavariya tutur. Arsenal və PSG hərəyə 16 futbolçu ilə 3-cü yerə şərikdirlər. Bugünlük mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sabah yenidən eşidilmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın.

0: Momiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Momid,
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əlilliyi olan uşaqların qeyyumluq və himayəçilik orqanlarının funksiyaları müəyyənləşdirilib. Bakı-Axstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reisləri təyin edilib. İran-Küveyt aeroportuna dron zərbəsi indirib. Ölən var. Real FM-i dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə və ya əlilliyi olan uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdünün ödənilməsi qaydasında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarla qaydaya yeni bənd əlavə edilib. Bu qaydada nəzərdə tutulan qeyyumluq və himayəçilik orqanının funksiyalarını himayədar ailəyə verilmiş əlilliyi olan uşaqlara habelə ailə məcəlləsinə uyğun olaraq yerləşdirilənədək valideyn himayəsindən məhrum olmuş əlilliyi olan uşaqlara münasibətdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, digər hallarda isə uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar həyata keçirəcəklər. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədi ilə 6 və 7 iyun tarixlərində Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reislər təyin edib. Qurumdan bildirilib ki, sərnişinlər sözü gedən reislərə biletləri dəmir yol kassalarından, qurumun rəsmi saytından və ya ADE mobil tətbiqindən əldə edə bilərlər. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu ödənişli yol kimi artıq istifadədədir. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, sözü gedən marşrut üzrə Zəfər yolu ödənişsiz alternativ yol funksiyasını yerinə yetirir. Ətraflı agentliyi mətbuat katibi Anar Nəcəfli danışıb.
2: Yeni avtomobil yolunun 81,3 kilometrli hissəsi üzrə gediş tarifləri də artıq müəyyənləşib. Müəyyən edilmiş tariflərə əsasən 1 kilometr üçün ödəniş məbləğləri ƏDV daxil olmaqla belədir. Minik avtomobilləri və kütləsi 3,5 tona qədər olan yük avtomobilləri üçün 8,6 qəpik, bütün marşrut üzrə 6 manat 99 qəpik, kütləsi 3,5 tondan yuxarı olan yük avtomobilləri və digər maşın mexanizmləri üçün 10,6 qəpik, bütün marşrut üzrə təxminən 8 manat 62 qəpik. Avtobuslar üçün 7,1 qəpik, bütün marşrut üzrə 5 manat 77 qəpik, qoşqulu və yarım qoşqulu, o cümlədən 3 və daha çoxlu nəqliyyat vasitələri üçün 17,7 qəpik, bütün marşrut üzrə 14 manat 39 qəpik təyin olunub. Bundan əlavə motosikletlər üçün də 1 kilometrə gediş haqqı Əhmədbəyli Füzuli Şah avtomobil yolundan 4,165 qəpik müəyyən edilib.
1: Xarici xəbərlərlə davam edirik. İranın Küveytin beynəlxalq hava limanına hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 63 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə yaralılar arasında hava limanının əməkdaşları və sərnişinlər də var. Vaşinqtonla Tehran arasındakı danışıqlar sürətlə irəliləyir. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Onun sözlərinə görə İslam Respublikası nüvə silahı istehsalından əl çəkməyə razılıq verib və iki ölkə arasındakı ehtimal olunan müqavilə nəticəsində çoxlu müsbət dəyişikliklər baş verəcək. Eyni zamanda Ağ Ev rəhbəri bildirib ki, İranın ali lideri Müctəbə Xameneyi danışıqlar prosesi zamanı qərarların qəbul edilməsində iştirak edir. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Rusiyanın Fakel klubu Aleksandr Səmədovla yolları ayırır. İyunun 15-də Səmədovun müqavilə müddəti başa çatacaq və tərəflər arasında yeni sözləşmə imzalanmayacaq. Klub yaydığı açıqlamada 40 yaşlı mütəxəssisə xidmətlərinə görə təşəkkür edib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-26, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyədir.

0: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Əlilliyi olan uşaqların qeyyumluq və himayəçilik orqanlarının funksiyaları müəyyənləşdirilib. Bakı-Axstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reisləri təyin edilib. İran-Küveyt aeroportuna dron zərbəsi indirib. Ölən var. Real FM-i dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə və ya əlilliyi olan uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdünün ödənilməsi qaydasında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərarla qaydaya yeni bənd əlavə edilib. Bu qaydada nəzərdə tutulan qeyyumluq və himayəçilik orqanının funksiyalarını himayədar ailəyə verilmiş əlilliyi olan uşaqlara habelə ailə məcəlləsinə uyğun olaraq yerləşdirilənədək valideyn himayəsindən məhrum olmuş əlilliyi olan uşaqlara münasibətdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, digər hallarda isə uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar həyata keçirəcəklər. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədi ilə 6 və 7 iyun tarixlərində Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reislər təyin edib. Qurumdan bildirilib ki, sərnişinlər sözü gedən reislərə biletləri dəmir yol kassalarından, qurumun rəsmi saytından və ya ADE mobil tətbiqindən əldə edə bilərlər. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu ödənişli yol kimi artıq istifadədədir. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, sözü gedən marşrut üzrə Zəfər yolu ödənişsiz alternativ yol funksiyasını yerinə yetirir. Ətraflı agentliyi mətbuat katibi Anar Nəcəfli danışıb.
2: Yeni avtomobil yolunun 81,3 kilometrli hissəsi üzrə gediş tarifləri də artıq müəyyənləşib. Müəyyən edilmiş tariflərə əsasən 1 kilometr üçün ödəniş məbləğləri ƏDV daxil olmaqla belədir. Minik avtomobilləri və kütləsi 3,5 tona qədər olan yük avtomobilləri üçün 8,6 qəpik, bütün marşrut üzrə 6 manat 99 qəpik, kütləsi 3,5 tondan yuxarı olan yük avtomobilləri və digər maşın mexanizmləri üçün 10,6 qəpik, bütün marşrut üzrə təxminən 8 manat 62 qəpik, avtobuslar üçün 7,1 qəpik, bütün marşrut üzrə 5 manat 77 qəpik, qoşqulu və yarım qoşqulu o cümlədən 3 və daha çoxlu nəqliyyat vasitələri üçün 17,7 qəpik, bütün marşrut üzrə 14 manat 39 qəpik təyin olunub. Bundan əlavə motosikletlər üçün də 1 kilometrə gediş haqqı Əhmədbəyli Füzuli Şah avtomobil yolundan 4,165 qəpik müəyyən edilib.
1: Xarici xəbərlərlə davam edirik. İranın Küveytin beynəlxalq hava limanına hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 63 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə yaralılar arasında hava limanının əməkdaşları və sərnişinlər də var. Vaşinqtonla Tehran arasındakı danışıqlar sürətlə irəliləyir. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Onun sözlərinə görə İslam Respublikası nüvə silahı istehsalından əl çəkməyə razılıq verib və iki ölkə arasındakı ehtimal olunan müqavilə nəticəsində çoxlu müsbət dəyişikliklər baş verəcək. Eyni zamanda Ağ Ev rəhbəri bildirib ki, İranın ali lideri Müctəbə Xameneyi danışıqlar prosesi zamanı qərarların qəbul edilməsində iştirak edir. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Rusiyanın Fakel klubu Aleksandr Səmədovla yolları ayırır. İyunun 15-də Səmədovun müqavilə müddəti başa çatacaq və tərəflər arasında yeni sözləşmə imzalanmayacaq. Klub yaydığı açıqlamada 40 yaşlı mütəxəssisə xidmətlərinə görə təşəkkür edib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Uber və Çin şirkəti V-Ride İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində robotaksi layihəsinə başlayır. Planlaşdırılır ki, bu ilin sonuna qədər layihə istifadəyə verilsin. İlk mərhələdə sərnişinlər robotaksiləri Uber tətbiqi vasitəsilə sifariş edə biləcəklər. Təhlükəsizlik üçün avtomobillərdə peşəkar operatorlar da olacaq. Gələcəkdə isə məqsəd tamamilə sürücüsüz, yəni pilotsuz taksi xidmətinə keçməkdir. TikTokun sahibi avtomobil istehsalına başlayır. Bunun üçün artıq Saido Technology adlı yeni şirkət yaradılıb. Sözü gedən şirkət artıq bu il yeni crossover modelini təqdim etməyə hazırlaşır. Həmin modelin hansı brend adı altında buraxılacağı isə iyunun 9-unda keçiriləcək təqdimat zamanı açıqlanacaq. Gələcək crossover həm elektrik, həm də hibrid versiyalarda təqdim olunacaq. Amazon şirkəti 2026-cı il üçün ən böyük alış-veriş kampaniyalarından biri olan Prime Day tədbirinin bu il 23-26 iyun tarixlərində keçiriləcəyini açıqlayıb. Kampaniya ötən illə müqayisədə bir neçə həftə daha erkən başlayacaq. Yalnız Amazon Prime abunəçiləri üçün nəzərdə tutulan Prime Day çərçivəsində istifadəçilərə elektronika, geyim, məişət texnikası, oyun məhsulları və digər kateqoriyalar daxil olmaqla 35-dən çox sahədə xüsusi indirimlər təqdim ediləcək. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Xeyirli yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bateriya satış noktaları, misli mentegeleri, Azerpoç şöbeleri, market ve köşklere gel veya azerlotereya.com ve misli aza dahil ol, milyonçu olmak şansını kaçırma.
1: Premium Residence Sipriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Yeni avtomobil yolu inşa olunacaq. Moskvadan İrana təklif irəli sürüldü. Dünya çempionatı 2026-nın ən uca boy və ən bəstəboy futbolçuları açıqlanıb. Saat 18-dir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Nazirlər Kabineti vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə 11 oktyabr 2018-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında 7 noyabr 2025-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Ukraynadakı müharibədən əziyyət çəkən daha bir qrup Ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün ölkəmizə gətirilib. Bununla da indiyədək ölkəmizdə reabilitasiya keçən Ukraynalı uşaqların sayı 600-ü keçib. Xatırladaq ki, səfər çərçivəsində uşaqlar peşəkar psixoloqlar tərəfindən təşkil olunan fərdi konsultasiyalar, qrup terapiyaları, meditasiya və yoga məşğələləri, eyni zamanda psixososial təlimlər, ustad dərsləri vasitəsilə azyaşlıların emosional vəziyyətlərinin stabilləşməsi, eləcə də cəmiyyəti inteqrasiyalarını təmin ediləcək. Mehdabad Baksol Ziya Bünyadov prospekti avtomobil yolunun inşası nəzərdə tutulur. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, inşa ediləcək bu yeni 20 miqyaslı yol Mehdabad qəsəbəsi və Binəqədi ərazisindən başlayaraq Binəqədi şosesi ilə əlaqələndiriləcək.
2: Xüsusilə Binəqədi 20 yanvar Ziya Bünyadov xətti üzrə müşahidə olunan gündəlik sıxlıqlar azalacaq və bir çox nəqliyyat vasitələri bu sıxlıqlardan kənarda alternativ yollarla hərəkət etmiş olacaq. Hazırda Azadlıq prospekti Binəqədi şosesi istiqamətindən Binəqədi Novxanı yoluna birbaşa və fasiləsiz yol bağlantısı mövcud deyil. Bu istiqamətə hərəkət edən nəqliyyat axını ensiz və dönmə manevrləri çox olan yolla hərəkət etməyə məcbur qalır ki, həm hərəkət vaxtının artmasına, həm də yol şəbəkəsinin əlavə yükləməsinə səbəb olur. Həmin yolda aparılacaq yenidən qurma işlərindən sonra birbaşa və fasiləsiz çıxış təmin ediləcək. Nəticədə nəqliyyatın hərəkəti sadələşdiriləcək, marşrutlar qısaldılacaq və ümumi hərəkət səmərəliyi artıracaq.
1: Davam edirik. Moskva, İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatının Rusiyada atom elektrik stansiyalarında istifadə edilməsini təklif edib. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. Bu, hər iki tərəfin qazana biləcəyi variantdır. Amma hələlik bu təklifə tələbat yoxdur. Ümid edək ki, danışıqların iştirakçıları bu mövzuya yenidən qayıdacaqlar, diplomat qeyd edib. Livan prezidenti Josef Aoun İranın Küveyt və Bəhreyndə mülki obyektlərə hava hücumlarını pisləyib. O, bu hücumları iki ölkənin suverenliyinin pozulması və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə zidd hesab edib. Livan prezidenti həmçinin ölkəsinin Küveyt və Bəhreynlə həmrəy olduğunu qeyd edib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Dünya çempionatında iştirak edəcək ən uca boy və ən bəstəboy oyunçular müəyyənləşib. Avstriya millisinin qapıçısı Florian Vigela mundialın ən uca boy futbolçusudur. Boyu 2,5 metr olan qolkiper həm də bu göstəricidə yeni rekord müəyyənləşdirib. Dünya çempionatı 2026-nın ən bəstəboy futbolçusu isə 1,60 metr boyu olan Cesar Yanis'dir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu yenidən efirdədir. Saat 7-yə 7 dəqiqə işləyir və bugün həftənin artıq 3-cü günüdür. Çərşənbə günü hamınıza uğurlu gün arzuluram. İyun ayının 3-üdür bugün. Kimisə bugün əgər xoş günüdürsə və xüsusi bir günüdürsə, sıradan bir gün deyilsə, bir əlamətdar hadisəni qeyd edirsə həyatında, təbrik edirəm ürəkdən. Ən xoş arzular sizin üçündür. Dəyərli dinləyicilərimiz, yaxın 2 saat ərzində Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda maraqlı xəbərlərim olacaq sizə və əlbəttə ki, bu saatın ən aktual xəbəri paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur başlıqlı xəbər olacaq. Bəli, Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Neftçilər prospekti Yusuf Səfərov küçəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekt istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bəli, xəbərdə eşitdiyiniz kimi Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin məlumatına görə hal-hazırda xeyli sayda tıxac var. Hörmətli dinləyicilərimiz, yolunuz açıq olsun. Bilirəm ki, tıxac biraz hələ üstə gəl yorğun iş saatlarından sonra biraz da gərginlik yaradır, amma bu gərginliyi aradan qaldırmaq üçün yaxşı musiqi dinləmək istəyirsinizsə və maraqlı xəbərlər, o zaman Real FM-in Evə Qaydanlar klubunu dinləyin, bəlkə biraz əhvalınıza yaxşı təsir göstərə bildik.

Işın Karaca və onun ifasında Aşqdan Nə Xəbər mahnısı Real FM-də hörməti dinləyəcəmiz. Aşqdan nə xəbər var? Bunu deyə bilmərəm, amma bir mədəniyyət xəbərim mütləqdir ki, var. Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatr Festivalı çərçivəsində William Shakespeare'in Kral Lir əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lir'in faciəsi tamaşası ilə çıxış edəcək. Teatrdan Azərtaca bildirilib ki, festival Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşır. Səhnə əsərində xalq artistləri Nurəddin Mehdixanlı, Sabir Məmmədov, əməkdar artistlər Münəvvər Əliyeva, Elnar Qarayev, Anar Heybətov, Elşən Rüstəmov, aktyorlar İlahə Həsənova, Rəbillə Ələkbərzadə, Tural İbrahimov, Elsəvər Rəhimov, Elçin Nurəliyev və başqaları iştirak edirlər və bu xəbəri xüsusilə vurguladım, çünki sözü gedən tamaşada bizim radionun, Real Radiosunun əməkdaşı və xəbərlərin aparıcısı Tural İbrahimov da iştirak edir və tamaşada baş roldadır və biz birazdan Turalla əlaqə saxlamağa çalışacağıq, çünki çox möhtəbər bir festivaldır, Konya'da beynəlxalq festival və gedişatı ondan soruşacaq, əgər bağlantı alınarsa. Odur ki, bizdə qalın hörməti dinləyəcəyimiz maraqlı xəbərlərimiz az sonra, hələliksə Elçin Cəfərov oxusun Boş Ver Real FM-də. Günəş səhər çıxan

0: günlük həyat. Elçin deyir ki, həyat 5 günlükdür də, yoxdur 6-cı günü. Ona görə də sən xoşbəxt ol, boş ver hər şeyi. Real FM-də Elçin Cəfərov, boş ver Real FM-də hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Saat 7-yə 17 dəqiqə keçdi. Mən bayaq bir xəbər çatdırdım sizə ki, Akademik Milli Dram Teatrı Konya'da Beynəlxalq Teatr Festivalı çərçivəsində William Shakespeare'in Kral Lir əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lir'in faciəsi tamaşası ilə çıxış edəcək və tamaşada rol alan bizim radionun əməkdaşı Tural İbrahimov həm də teatrın aktyorudur. Və biz onunla əlaqə saxlamışıq, hal-hazırda hazırlıq prosesindədirlər, məşqdədirlər və orada nə kimi işlər görülür və hal-hazırda festival çərçivəsində bizimlə nələri paylaşacaq. Tural, axşamı xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir olsun.
0: Tural, salamlayıram səni, əziz həmkarım, xoş gördük.
1: Salam, xoş gördük Azim bəy, mən də bütün dinləyiciləri salamlayıram. Bayaq vurğuladığım kimi burada hazırda qızğın məşqlər gedir, necə deyərlər. Saat 8-də Türkiyə saatından bizim tamaşamız başlayacaq. Haradasa bir 2 saat filan qalıb. İndi bəli. Bildiyiniz kimi səhnə dəyişəndə biraz aktyor oyuna təsir eləyə bilir. Ona görə bu səhnəyə biraz özümüzü hazırlamaq üçün burada məşq edirik. Tamaşamızın rejissoru David Safaralizədir, Gürcə rejissorudur. Nurəttin Mehdixanlı oynayır, xalq artisti Sabir Məmmədov, Kral Lir Nurəttin Mehdixanlı oynayır. Əməkdar artistlər Münəvvər Əliyeva, Anar Heybətov da tamaşada iştirak edirlər. Mən Edmund rolunu canlandırıram, çox həyəcanlıyam hazırda.
0: Mən anlayıram səni. Mən Bakıdakı deməli premyerada şəxsən iştirak elədim və böyük zövq aldım. Söylədin ki, səhnənin dəyişilməsi, yəni Bakıdakı səhnə ilə Türkiyədəki qurulmuş səhnə arasında fərq olacaqmı?
1: Azdıraman səhnəsi buranın səhnəsinə nisbətdə 2 qat daha böyükdür. Daha geniş imkanlar verir bizə. Buranın səhnəsi Konya'dır, əyalət teatrıdır. Səhnəsi nisbətən daha balaca olduğuna görə həmin dekorasiyaları filan belə burada nisbətən daha balaca səhnəyə, həmçinin daha kiçik auditoriya oynayacaq deyə biraz istər-istəməz elə səsin özünü istifadənin belə qaydaları var ki, məsələn, orada daha yüksək səslə danışırdıqsa burada nisbətən səsimizi də qısmalıyıq və sair belə şeylər.
0: Bir də
1: akustika fərqi özü də belə vacibdir.
0: Bir də az öncə mən Azərtac xəbər portalında deməli bu səfərlə bağlı, Akademik Milli Dram Teatrının səfəri ilə bağlı foto şəkillərə baxdım və Türkiyənin məşhur aktyoru Tamer Karadağlı'nı da gördüm. Nə adiyyatı var idi?
1: Tamer Karadağlı hazırda Türkiyə genel teatro müdürüdür. Yəni bütün Türk teatrlarının elə bilir rəhbəridir. Yəni səlahiyyətli şəxs odur. Ona görə o bu tip festivallarda iştirak edir. Elə təxminən bir ay öncə Azərbaycanda gəlmişdi. Biz də bir tamaşaya baxmışdı.
0: Tural, neçə gün davam edəcək bu festival?
1: Festival haradasa bir 10-a yaxın teatr iştirak edir. Hətta İspaniyada bu festivalda iştirak edir. Biz məsələn bu gün oynayırıq, sabah buradayıq, növbəti gün Bakıya yola çıxırıq, amma indi sabah axşamda tamaşa var, bir gün axşamda. Dünən biz İstanbul Dövlət Teatrının tamaşasına baxdıq, mono tamaşa idi.
0: Bəli.
1: Yəqin ki bir 10 gün falan davam edəcək.
0: Sənə uğurlar arzulayıram. Sənə uğurlar arzulayıram əziz həmkarımız və bütün Akademik Milli Dram Teatrının kollektivinə, bu tamaşada rol alan bütün heyətə, hər kəsə, bütün komandaya uğurlarınız bol olsun. Mən inanıram ki, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan teatrı qardaş ölkə Türkiyədə alqışlarla qarşılanacaq. Çox təşəkkür edirəm. Tural?
1: Təşəkkür edirəm.
0: Mən təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Mən sizi çox yormayacağım. Çünki gərgin məşqlər davam edir. Bir neçə saat sonra isə səhnədəsiniz. Uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
1: Sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun. Dediyim kimi, hörmətli dinləyicilərimiz, hal-hazırda Türkiyənin Konya şəhərində Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirilir və bizim əməkdaşımız Tural İbrahimov, onu xəbərlərin aparıcısı kimi Tural Qara kimi eşidirsiniz. Orada Akademik Milli Dram Teatrının əməkdaşı olaraq, aktyoru olaraq təmsil edir Azərbaycanı. Çünki Akademik Milli Dram Teatrı Konya Beynəlxalq Teatr Festivalı çərçivəsində William Shakespeare'in Kral Lear əsəri əsasında hazırlanmış Kral Lear'in faciəsi tamaşası ilə çıxış edəcək. Bir neçə saat sonra və hal-hazırda son məşqlər keçirilir. Uğurlar olsun. Saat 7-yə 22 dəqiqə keçir. Gəlin növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Hörmətli dinləyicimiz hal-hazırda Dəriyə Uluq oxusun. Bizim üçün Real FM-də davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz reklamlardan sonra Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubovdan söylə mahnısına qulaq astıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Artıq yay mövsümü gəlib, ay etibarı olaraq, yəni artıq iyunun 3-üdür və yəqin ki, beyninizdə götür-qoy edirsiniz, bu yay nə edəcəksiniz, bu yay hara istirahətə yollanacaqsınız. Elə insanlar var ki, hələ də bunun planlarını qurmayıb, amma bizim Azərbaycanımızın bir-birindən gözəl təbiəti ilə seçilən bölgələri vardır ki, mən hər proqramda sizə demək olar ki, bizim gəzməli, görməli yerlərimiz haqqında, rayonlarımız haqqında məlumat verirəm və bugün Zaqatala'dan danışacağım sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Zaqatala Azərbaycanın ən gözəl bölgələrindən biridir desəm yəqin yanılmaram. Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşən bu rayon zəngin təbiəti, meşələri, dağ mənzərələri və tarixi abidələri ilə seçilir. Buraya gələn turistlər həm təbiətin gözəlliyindən həzz alır, həm də rayonun tarixi ilə yaxından tanış olurlar. Zaqatalanın ən maraqlı məkanlarından biri qədim qaladır. 19-cu əsrdə tikilmiş bu tarixi abidə uzun illər bölgənin müdafiəsi üçün istifadə olunub. Bugün qala rayona gələn qonaqların ən çox ziyarət etdiyi yerlərdən hesab olunur. Rayonda yerləşən təbiət qoruğu da turistlərin böyük marağına səbəb olur. Burada sıx meşələr, müxtəlif ağac növləri və zəngin heyvanat aləmi qorunur. Təmiz havası və möhtəşəm dağ mənzərələri ilə təbiət sevərlər üçün unudulmaz istirahət imkanı yaradır Zaqatala. Parkları da istirahət üçün əlverişlidir. Yaşıllıqlarla əhatə olunan parklar şəhər sakinlərinin və turistlərin sevimli məkanlarından biridir. Burada gəzmək, dincəlmək və təbiətin gözəlliyini seyr etmək mümkündür. Bundan əlavə rayonun dağ kəndləri və şəlalələri öz təbii gözəlliyi ilə seçilir. Dağ yamacları, meşə yolları və axar sular bölgəyə xüsusi gözəllik verir. Bu ərazilər foto çəkmək və təbiətlə baş-başa qalmaq istəyənlər üçün ideal məkanlardır. Nəticə olaraq, Zaqatala öz təbiəti, tarixi abidələri və sakit mühiti ilə Azərbaycanın ən gözəl turizm bölgələrindən biridir. Buraya səyahət edən hər kəs maraqlı və yadda qalan anlar yaşayır. Bugün Zaqatala'dan danışdıq və nəzərə alsaq ki, Real FM-i siz Azərbaycanın bütün bölgələrində dinləyə bilirsiniz. Bizi Zaqatala'dan dinləyən dinləyicilərimizi də ürəkdən salamlayıram və bütün dinləyicilərimizi hal-hazırda kim ki bizə qulaq asır, hamınıza xoş axşamlar arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 7-yə 24 dəqiqə qalır, efirimizi Respublikanın xalq artisti Aygün Kazımova davam etdirir. Onun adı nə idi mahnısı ilə?

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 1000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poçt şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Askona Life Tazda.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Britaniyanın yeni səfirini qəbul edib. Küveyt İran diplomatlarına ölkəni tərk etmək əmri verib. Vlahovic Juventusdan gedir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Krallığın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanı qəbul edib. Görüş zamanı səfir etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik edib, ona ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Həmçinin Azərbaycan-Birləşmiş Krallıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında yeni iki tərəfli saziş üzrə danışıqlar rəsmi şəkildə bərpa edilib. Bu barədə Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib. Bizim əsas fokusumuz daha güclü dialoq, bağlantı və iqtisadi əməkdaşlıqdır, məlumatda qeyd olunub. Ukrayna reabilitasiya üçün Azərbaycana gələn uşaqlara göstərilən dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Bu barədə Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Gosev bildirib. Bugün bizə Mariupoldan olan Ukraynalı uşaqların daha bir qrupu qoşulur. Bu uşaqlar müharibəni görüblər. Biz ölkələrimizi və uşaqları birləşdirən bu vacib proqrama görə Azərbaycan hökumətinin bütün xalqının dəstəyini yüksək qiymətləndiririk, o qeyd edib. Sabirabadın Şıxsalahlı kəndində yol qəzası olub. VAZ-2107 markalı avtomobil velosiped idarə edən az yaşlını vurub, ağır xəsarətlər alan az yaşlı xəstəxanaya çatdırılarkən yolda həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Küveyt iki İran diplomatını arzuolunmaz şəxs elan edib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə onlara 24 saat ərzində ölkəni tərk etmək əmri verilib. Həmçinin nazirlik qeyd edib ki, hava hücumundan sonra Küveyt ölkədəki İran səfirliyinin işçilərinin sayını azaltmaq qərarına gəlib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Duşan Vlahovic bu yay Juventusu tərk edəcək. Serbiyalı hücumçunun Turin klubu ilə müqaviləsi bu ilin iyunun 30-unda başa çatır. Tərəflər əməkdaşlığın uzadılması barədə razılığa gələ bilməyiblər. Qeyd edək ki, futbolçu 2022-ci ilin yanvarından Juventusda çıxış edir. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Britaniyanın yeni səfirini qəbul edib. Küveyt İran diplomatlarına ölkəni tərk etmək əmri verib. Vlahovic Juventusdan gedir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Krallığın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanı qəbul edib. Görüş zamanı səfir etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik edib, ona ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Həmçinin Azərbaycan-Birləşmiş Krallıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında yeni iki tərəfli saziş üzrə danışıqlar rəsmi şəkildə bərpa edilib. Bu barədə Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib. Bizim əsas fokusumuz daha güclü dialoq, bağlantı və iqtisadi əməkdaşlıqdır, məlumatda qeyd olunub. Ukrayna reabilitasiya üçün Azərbaycana gələn uşaqlara göstərilən dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Bu barədə Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Gosev bildirib. Bugün bizə Mariupoldan olan Ukraynalı uşaqların daha bir qrupu qoşulur. Bu uşaqlar müharibəni görüblər. Biz ölkələrimizi və uşaqları birləşdirən bu vacib proqrama görə Azərbaycan hökumətinin bütün xalqının dəstəyini yüksək qiymətləndiririk, o qeyd edib. Sabirabadın Şıxsalahlı kəndində yol qəzası olub. VAZ-2107 markalı avtomobil velosiped idarə edən azyaşlını vurub, ağır xəsarətlər alan azyaşlı xəstəxanaya çatdırılarkən yolda həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Küveyt iki İran diplomatını arzuolunmaz şəxs elan edib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə onlara 24 saat ərzində ölkəni tərk etmək əmri verilib. Həmçinin nazirlik qeyd edib ki, hava hücumundan sonra Küveyt ölkədəki İran səfirliyinin işçilərinin sayını azaltmaq qərarına gəlib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Duşan Vlahovic bu yay Juventusu tərk edəcək. Serbiyalı hücumçunun Turin klubu ilə müqaviləsi bu ilin iyunun 30-unda başa çatır. Tərəflər əməkdaşlığın uzadılması barədə razılığa gələ bilməyiblər. Qeyd edək ki, futbolçu 2022-ci ilin yanvarından Juventusda çıxış edir. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Belarus hərbi hüquqşünaslarının görüşü olub. İsrail Livanda terrorçuları hədəf alır, Netanyahu danışdı. Bayer Arbiolanın təklifini geri çevirdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Azərbaycan və Belarus hərbi hüquqşünaslarının işgüzar görüşü keçirilib. Görüşdə hüquq xidmətinin təşkili, hərbi qanunvericilik və hərbi hüquqşünasların xidməti fəaliyyəti sahəsində qazanılan təcrübəyə dair qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. Hər iki ölkənin hərbi qanunvericiliyinin beynəlxalq hüquq və prinsipləri çərçivəsində uyğunlaşdırılması, eləcə də bir sıra digər məsələlər barədə müzakirələr aparılıb. Bundan sonra da daha 30 Ukraynalı uşağın Azərbaycana gətirilməsi planlaşdırılır. Bu, həyata keçirdiyimiz silsilə tədbirlərin növbəti mərhələsidir. Bunu Sosial Xidmətlər Agentliyi sədrinin mavini Pərviz Səfərov deyib. O bildirib ki, ölkəmizə gələn Ukraynalı uşaqlar 10 günlük proqram çərçivəsində ilk 2 günü Bakıda olacaqlar. Bu müddət ərzində onlar müxtəlif art terapiya və yoga məşğələlərinə qatılacaq, mütəxəssislərin nəzarəti altında təlimlərə cəlb ediləcəklər. Proqramın növbəti mərhələsində uşaqlar Qəbələdə yerləşən Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində reabilitasiya xidmətləri alacaqlar. Nəsimi rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. Zərər çəkən polisə müraciət edərək ona məxsus kafedən 600 manatın talandığını bildirib. Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Ballistik raketlər Ukrayna ilə müharibədə Rusiyanın son arqumenti olaraq qalır. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib. Ballistik raketlər vurmaq xeyli çətindir. Buna görə də Ukrayna hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi üçün tərəfdaşlardan əlavə dəstək gözləyir. Ukrayna Avropa ilə öz antiballistik sisteminin yaradılması üzərində çalışır. Ukrayna lideri qeyd edib. Livanı xilas etmək üçün Hizbullah silahsızlaşdırılmalı və ölkə hərbsizləşdirilməlidir. Bunu İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu deyib. O qeyd edib ki, bu məsələ ilə bağlı ABŞ prezidenti Donald Trump-la eyni mövqeyini bölüşür. Netanyahu Hizbullah və Hamasın hədəfinin İsrail olduğunu vurğulayıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bayer Leverkusen Alvaro Arbiolanın baş məşqçi vəzifəsinə namizədliyini qəbul etməyib. İspaniyalı mütəxəssis meneceri vasitəsilə Almaniya klubu ilə əlaqə saxlasa da rəhbərlik onu kifayət qədər təcrübəli hesab etməyib. Qeyd edək ki, Arbiola bu ilin yanvarında Real Madridin baş məşqçisi təyin edilib, lakin mövsümün sonuna yaxın klubla yollarını ayırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-26, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Məşhur boksçu Məhəmməd Əli 2006-cı ilin bu günü 74 yaşında vəfat edib. Əsil adı Cassius Marcellus Clay olan boksçu 17 yanvar 1942-ci ildə doğulub. Bütün zamanların ən böyük döyüşçüsü olaraq qəbul edilən, ağır çəkidə çıxış edən Afroamerikan və İrlandiya əsirli əfsanəvi peşəkar 1964-cü ildə İslamı qəbul edib. O, bəşər tarixinin ən çox tanınan adamı olub. Aparılan sorğuların nəticəsinə görə Məhəmməd Əli Albert Einstein, Makedoniyalı İskəndəri belə populyarlıqda geri qoyub. Müasir boksun əksər taktikaları Məhəmməd Əliyə məxsusdur. Məhəmməd Əli boks tarixinin ən çox qazanc əldə edən 10 boksçusundan biridir. Onun varidatı 80 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilir. Məhəmməd Əli tarixin ən dahi yüz şəxsiyyəti arasında adı olan yeganə idmançıdır.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Belarus hərbi hüquqşünaslarının görüşü olub. İsrail Livanda terrorçuları hədəf alır, Netanyahu danışdı. Bayer Arbiolanın təklifini geri çevirdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Azərbaycan və Belarus hərbi hüquqşünaslarının işgüzar görüşü keçirilib. Görüşdə hüquq xidmətinin təşkili, hərbi qanunvericilik və hərbi hüquqşünasların xidməti fəaliyyəti sahəsində qazanılan təcrübəyə dair qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. Hər iki ölkənin hərbi qanunvericiliyinin beynəlxalq hüquq və prinsipləri çərçivəsində uyğunlaşdırılması, eləcə də bir sıra digər məsələlər barədə müzakirələr aparılıb. Bundan sonra da daha 30 Ukraynalı uşağın Azərbaycana gətirilməsi planlaşdırılır. Bu, həyata keçirdiyimiz silsilə tədbirlərin növbəti mərhələsidir. Bunu Sosial Xidmətlər Agentliyi sədrinin mavini Pərviz Səfərov deyib. O bildirib ki, ölkəmizə gələn Ukraynalı uşaqlar 10 günlük proqram çərçivəsində ilk 2 günü Bakıda olacaqlar. Bu müddət ərzində onlar müxtəlif art terapiya və yoga məşğələlərinə qatılacaq, mütəxəssislərin nəzarəti altında təlimlərə cəlb ediləcəklər. Proqramın növbəti mərhələsində uşaqlar Qəbələdə yerləşən Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzində rehabilitasiya xidmətləri alacaqlar. Nəsimi rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. Zərər çəkən polisə müraciət edərək ona məxsus kafedən 600 manatın talandığını bildirib. Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Ballistik raketlər Ukrayna ilə müharibədə Rusiyanın son arqumenti olaraq qalır. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib. Ballistik raketləri vurmaq xeyli çətindir. Buna görə də Ukrayna hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi üçün tərəfdaşlardan əlavə dəstək gözləyir. Ukrayna Avropa ilə öz antiballistik sisteminin yaradılması üzərində çalışır. Ukrayna lideri qeyd edib. Livanı xilas etmək üçün Hizbullah silahsızlaşdırılmalı və ölkə hərbsizləşdirilməlidir. Bunu İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu deyib. O qeyd edib ki, bu məsələ ilə bağlı ABŞ prezidenti Donald Trump-la eyni mövqeyini bölüşür. Netanyahu Hizbullah və Hamasın hədəfinin İsrail olduğunu vurğulayıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bayer Leverkusen Alvaro Arbiolanın baş məşqçi vəzifəsinə namizədliyini qəbul etməyib. İspaniyalı mütəxəssis meneceri vasitəsilə Almanya klubu ilə əlaqə saxlasa da rəhbərlik onu kifayət qədər təcrübəli hesab etməyib. Qeyd edək ki, Arbiola bu ilin yanvarında Real Madridin baş məşqçisi təyin edilib, lakin mövsümün sonuna yaxın klubla yollarını ayırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Yeni Honor 1000 Turbo smartfonu təqdim olunub. Telefonun ən diqqət çəkən xüsusiyyəti 10.000 mAh tutumlu böyük batareyasıdır. Şirkətin məlumatına görə, cihaz bir dəfə şarj olunmaqla 14 saatdan çox fasiləsiz oyun oynamağa imkan verir. Batareyasının böyük olmasına baxmayaraq, smartfonun qalınlığı cəmi 7,98 mm, çəkisi isə 216 qramdır. Yeni model ilk olaraq Çin bazarında satışa çıxacaq. Telefonun başlanğıc qiyməti isə təxminən $487 təşkil edir. Elektrikli avtomobillərin sayının sürətlə artması Çində yeni ekoloji problemlər yaradıb. Rəsmi məlumata görə 2030-cu ilə qədər hər il istifadədən çıxarılan elektrikli avtomobil batareyalarının həcmi 1 milyon tonu keçə bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, batareyaların düzgün şəkildə təkrar emal edilməsi ətraf mühitin qorunmasına kömək edə bilər. Ancaq onların nəzarətsiz şəkildə sökülməsi və saxlanması yanğın və çirklənmə riskini artırır. Bu səbəbdən Çin hökuməti batareyaların istehsalından təkrar emalına qədər bütün mərhələlərini izləyəcək yeni rəqəmsal nəzarət sistemi hazırlayır. Sony PlayStation 5 və PC istifadəçiləri üçün hazırladığı yeni oyun aksesuarlarının satış tarixlərini açıqlayıb. Şirkətin təqdim etdiyi yeniliklər arasında Flex Strike adlı simsiz oyun joystiki və yeni oyun monitoru var. Flex Strike joystiki 6 avqustdan etibarən $200 qiymətlə satışa çıxarılacaq. 27 düymlük yeni oyun monitoru isə ABŞ və Yaponiya bazarlarında 27 avqustdan satışda olacaq. Monitorun qiyməti $350 təşkil edəcək. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Termomid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: Asəcə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Xarici Kəşfiyyat Xidməti ilə bağlı fərman imzaladı. Rusiya Ukraynaya hücum etdi. La Liqanın ən yaxşı baş məşqçisi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra normativ hüquqi aktlarda dəyişiklikləri təsdiqləyən fərman imzalayıb. Dəyişikliklər xidmətin ştat sayı və bəzi hərbi qulluqçuların pul təminatının tənzimlənməsi qaydalarını əhatə edir. Nazirlər Kabinetinə sənəddən irəli gələn məsələlərin həlli tapşırılıb. Ölkəmizin Bəhreynə təyin olunmuş səfiri Cavidan Hüseynov etimadnaməsinin surətini Bəhreynin Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid Əlzeyaniyə təqdim edib. Görüş zamanı Bəhreynli nazir yeni təyin olunmuş Azərbaycanlı diplomatı salamlayıb və ona uğurlar arzulayıb. Əlzeyani həmçinin Bəhreynin ölkəmizlə dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsində maraqlı olduğunu təsdiqləyib. 14 iyun 2026-cı il tarixində ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanında iştirak edəcək bakalavrlar imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bakalavrlar imtahana gələrkən özləri ilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli və imtahana buraxılış vərəqəsini mütləq gətirməlidirlər. Göstərilən sənədlərdən hər hansı biri olmazsa və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq olarsa, bakalavr imtahana buraxılmır. Rusiya ordusunun Ukraynanın Kramatorsk şəhərinə atəşə tutması nəticəsində azı 3 nəfər ölüb və 1 nəfər yaralanıb. Bu barədə Donetsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Telegram kanalında məlumat yayıb. İran Silahlı Qüvvələri yalnız ABŞ tərəfindən İran ərazisinə qarşı hücumlar üçün istifadə olunan obyektlərə cavab zərbələri endirir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı X hesabında yazıb. Silahlı qüvvələrimiz özünü müdafiə çərçivəsində ABŞ-nin mülki gəmiçiliyə qarşı hücumlar və atəşkəs rejiminin pozulması üçün istifadə etdiyi obyektlərə zərbələr endirir. İrana qarşı istənilən təcavüz qətiyyətli cavabla qarşılanacaq deyə Əraqçı bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Barcelona'nın baş məşqçisi Hans-Dieter Flick 2025-2026-cı illər mövsümünün yekunlarına əsasən La Liga'da ən yaxşı məşqçi adına layiq görülüb. Almaniyalı mütəxəssis bu nüfuslu mükafata ardıcıl ikinci dəfə sahib çıxıb. Qeyd edək ki, Hans-Dieter Flickin rəhbərliyi altında Kataloniya klubu 38 tur ərzində 94 xal toplayaraq İspaniya çempionluğu titulunu yenidən qazanıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-26, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

3 iyun görkəmli türk yazıçısı, şair, ssenarist və dramaturq, türk inqilabi poeziyasının banisi, beynəlxalq sülh mükafatı laureatı Nazim Hikmətin anım günüdür. O, 1902-ci ildə Zadəgən ailəsində doğulub. Amma onun həyatı Zadəgən həyatı olmayıb və Nazim Hikmət ömrünü demək olar ki, həbsxanalarda keçirib. Şair məşhur insan mənzərələri epopeyasını, həbsxanadan məktublar silsiləsini, məhəbbət əfsanəsi Yusif və Züleyxa pyeslərində məhz həbsxanada yazıb. Yalnız 1950-ci ildə dünya ədəbi ictimaiyyətinin tələbi ilə Türkiyə hökuməti Nazim Hikməti həbsdən azad edib. Nazim Hikmət Azərbaycan xalqının və ədəbiyyatının yaxın dostu idi. O, dəfələrlə Bakıda olub. Azərbaycan şairi və yazıçılarının bir çoxu ilə şəxsən dostluq edib. Görkəmli bəstəkar Arif Məlikov şairin Məhəbbət Əfsanəsi pyesi əsasında eyni adlı baleti yazıb. Münəvvər Rzaeva şairin büstünü yaradıb. Rejissor Əjdər İbrahimov isə Nazim Hikmətin ssenariləri əsasında bir məhəllədən iki nəfər, qəribə adam, həmçinin pyesi əsasında Məhəbbətim mənim, kədərim mənim filmlərini çəkib. Nazim Hikmət 1963-cü ilin bugünü 61 yaşında Moskvada vəfat edib.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: əvəz olsun.
1: Dövlət başçısı xarici kəşfiyyat xidməti ilə bağlı fərman imzaladı. Rusiya Ukraynaya hücum etdi. La Liqanın ən yaxşı baş məşqçisi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev xarici kəşfiyyat xidmətinin fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra normativ hüquqi aktlarda dəyişiklikləri təsdiqləyən fərman imzalayıb. Dəyişikliklər xidmətin ştat sayı və bəzi hərbi qulluqçuların pul təminatının tənzimlənməsi qaydalarını əhatə edir. Nazirlər Kabinetinə sənəddən irəli gələn məsələlərin həlli tapşırılıb. Ölkəmizin Bəhreynə təyin olunmuş səfiri Cavidan Hüseynov etimadnaməsinin surətini Bəhreynin Xarici İşlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid Əlzeyaniyə təqdim edib. Görüş zamanı Bəhreynli nazir yeni təyin olunmuş azərbaycanlı diplomatı salamlayıb və ona uğurlar arzulayıb. Əlzeyani həmçinin Bəhreynin ölkəmizlə dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsində maraqlı olduğunu təsdiqləyib. 14 iyun 2026-cı il tarixində ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanında iştirak edəcək bakalavrlar imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bakalavrlar imtahana gələrkən özləri ilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli və imtahana buraxılış vərəqəsini mütləq gətirməlidirlər. Göstərilən sənədlərdən hər hansı biri olmazsa və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq olarsa, bakalavr imtahana buraxılmır. Rusiya ordusunun Ukraynanın Kramatorsk şəhərini atəşə tutması nəticəsində azı 3 nəfər ölüb və 1 nəfər yaralanıb. Bu barədə Donetsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Telegram kanalında məlumat yayıb. İran Silahlı Qüvvələri yalnız ABŞ tərəfindən İran ərazisinə qarşı hücumlar üçün istifadə olunan obyektlərə cavab zərbələri endirir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı X hesabında yazıb. Silahlı qüvvələrimiz özünü müdafiə çərçivəsində ABŞ-nin mülki gəmiçiliyə qarşı hücumlar və atəşkəs rejiminin pozulması üçün istifadə etdiyi obyektlərə zərbələr endirir. İrana qarşı istənilən təcavüz qətiyyətli cavabla qarşılanacaq deyə Əraqçı bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Barselonanın baş məşqçisi Hans-Dieter Flick 2025-2026-cı illər mövsümünün yekunlarına əsasən La Liqada ən yaxşı məşqçi adına layiq görülüb. Almaniyalı mütəxəssis bu nüfuzlu mükafata ardıcıl ikinci dəfə sahib çıxıb. Qeyd edək ki, Hans-Dieter Flickin rəhbərliyi altında Kataloniya klubu 38 tur ərzində 94 xal toplayaraq İspaniya çempionluğu titulunu yenidən qazanıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əlilliyi olan uşaqların qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının funksiyaları müəyyənləşdirilib. Birinci sinifə qəbul üçün boş yerlər açılır, tarix açıqlandı. Komandası 19 yaşlı hücumçu üçün 100 milyon avro tələb edir. Real FM-də xəbər vaxtıdır, studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Orqanizminin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə və ya əlilliyi olan uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdünün ödənilməsi qaydasında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrinə sərbəst qəbul başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 5 iyun 2026-cı il saat 11:00-dan uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində Abşeron, Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Qeyd edilən tarixdən sonra Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. İrana qarşı təhdidlər cəzasız qalmayacaq, bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. İstənilən hücum qətiyyətli və adekvat cavabla qarşılaşacaq deyə Qalibov Hörmüz boğazında yaşanan son gərginliyə eyham vurub. ABŞ prezidenti Donald Trump iyulda Ankara şəhərində keçiriləcək NATO samitində iştirak edəcək. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio məlumat yayıb. Qeyd edək ki, NATO zirvəsi 7-8 iyulda Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində keçiriləcək. Bu, NATO-nun 36-cı zirvə toplantısı olacaq. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bournemouth-un hücumçusu Eli Junior Krupi Avropanın aparıcı klublarının diqqət mərkəzinə düşüb. 19 yaşlı futbolçu ən çox PSG-yə keçmək arzusundadır. Manchester City isə artıq Fransalı forwardın transferi ilə bağlı ilkin danışıqlar aparıb. Bournemouth oyunçusu üçün 100 milyon avro tələb edir. Eli ötən mövsüm Premier Liqada 33 oyuna çıxaraq 13 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-26, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcə edək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını

3 iyun həmçinin Azərbaycan Romantik Aktyor Məktəbinin istedadlı nümayəndəsi, qiraətçi, teatr və kino aktyoru, xalq artisti Mikayıl Mirzənin anım günüdür. Aktyor 1947-ci il yanvarın 1-də Şamaxıda doğulub. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. İnstitutun tədris teatrında işləyib. Mikayıl Mirzə teatrda Kürd Musa, Fərhad Muratov, Eyvaz, İxtiyar kimi yadda qalan obrazları canlandırıb. İlk dəfə Milli Məclisə deputat seçilən Mikayıl Mirzə 2006-cı ildə vəfat edib və 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əlilliyi olan uşaqların qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının funksiyaları müəyyənləşdirilib. Birinci sinifə qəbul üçün boş yerlər açılır, tarix açıqlandı. Komandası 19 yaşlı hücumçu üçün 100 milyon avro tələb edir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə və ya əlilliyi olan uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdünün ödənilməsi qaydasında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrinə sərbəst qəbul başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi ilə bildirilib ki, 5 iyun 2026-cı il saat 11:00-dan uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində Abşeron, Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində yerləşən üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Qeyd edilən tarixdən sonra Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. İrana qarşı təhdidlər cəzasız qalmayacaq. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. İstənilən hücum qətiyyətli və adekvat cavabla qarşılaşacaq deyə Qalibov Hörmüz boğazında yaşanan son gərginliyə eyham vurub. ABŞ prezidenti Donald Trump iyulda Ankara şəhərində keçiriləcək NATO samitində iştirak edəcək. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio məlumat yayıb. Qeyd edək ki, NATO zirvəsi 7-8 iyulda Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində keçiriləcək. Bu, NATO-nun 36-cı zirvə toplantısı olacaq. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bournemouth-un hücumçusu Eli Junior Krupi Avropanın aparıcı klublarının diqqət mərkəzinə düşüb. 19 yaşlı futbolçu ən çox PSG-yə keçmək arzusundadır. Manchester City isə artıq Fransalı forvardın transferi ilə bağlı ilkin danışıqlar aparıb. Bournemouth oyunçusu üçün 100 milyon avro tələb edir. Eli ötən mövsüm Premier Liqada 33 oyuna çıxaraq 13 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-26, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 3 iyun xalq artisti, vokal ifaçısı Mobil Əhmədovun anım günüdür.
1: Nəşirin ləhcəli bir bülbülə həmkin.
0: Musiqiçi 10 sentyabr 1931-ci ildə Gəncədə doğulub. 1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olub və Bülbülün sinfində oxuyub. 1961-ci ildə təhsilini başa vuraraq bir neçə ay Dövlət Radiosunun xorunda işləməyə başlayıb. Sentyabr ayında isə Musiqili Komediya Teatrına solist dəvət olunub.
1: El bilir ki, gözəldir Qarabağın qızları.
0: Elə həmin vaxtdan da 40 ilə yaxın teatrın əksər tamaşalarında əsas partiyaları ifa edib. Radionun fondunda 600-dən çox lent yazısı, çoxlu sayda valı var. Mobil Əhmədov uzun sürən xəstəlikdən sonra 2006-cı ilin bu günü Bakıda vəfat edib və Gəncə şəhərində dəfn olunub.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.